0: Хей, Бачове, Збрутове, Збаєрове, Зославкова, Зошенвіжа. Єм бачу Ленарта не візім, та цо то? Хей, там є, а Юда кого везе?
1: Цочка ту нюхам, аж нюхам. Бузе ту до бруха і до духа, і стара вож до кожуха. Бачове, таке зме ще ту на тего Яна щасливо посходзили, газдох зме добре одконтетовали, та де зашкодзи нам і кус крато хвилі.
0: Добре догвараш, шах зме з єдної кресанської вірі, але же би ще не поведзе Ленарце женіцтвом щирі, та ту маш до дзеки і до натурі. Тримай капелюха, же ще ці не розблюха. На добру пашу, на добрий жир,
2: на добрий вжитек,
0: на велю мліка, найще з нами божське пожегнання потіка.

0: Бачове, кукайце, бабі іду з Брезовського юрмаку. Зошен віжа, зоздравець, сторіси, скрив'ян, а яке озайдане, гей, а й гандар з конями з Печовський попред них. Викрачує, як деякий какаш.
1: Бачо!

0: Маса хоче денно-дені дотуляти і нам, хоче гнезки, а кожен день нашого живота повісти «Не бійся, я їм з тобою». Ученики піднімають свої очі, а видять лише самотного Ісуса. Але видять його кращого, як його виділи дотепер. Виділи його міцнішого, як його виділи дотепер. Виділи його у повні в іншому світлі. Познали, що Ісус є справда Божий Син. А Ісус їм заказує, не говорте о тим ніч, що сте виділи, поки Син чоловіка не воскресне з мертвих. А Христове воскресіння нам швидким дава надію, що раз і ми воскреснемо з Ним. А так, коли переживаємо свої страхи, коли се боїме о свою родину, коли се боїме о своє замеснання, а коли се боїме о те, що буде з нами далі, не знаємо собі представити різні ситуації нашого живота, закличмо до того страху нашого Господа Ісуса Христа, а повіжмо Йому, Господи Ісусе, Ти знаєш, хто єм я, Ти знаєш, що єм я, лен Ти можеш ту мою ситуацію змінити. А так, як се Ісус змінив перед своїми учениками, просьмо Його найзмінити і наше серце. Просьмо Його, щоб змінив і нас сам, щоб ми обстояли в тому світі. Щоб наш неприятель не мав ані найменшу шансу овладнути нас страхом. Наш неприятель нас тотіж тужить мати в минулості, або в будучності, лем, щоб ми не жили притомну хвилю. Нуті нас, щоб ми се заобирали лем тим, що було, як з мене добре, що швидко ми попсували, недобре зробили, як ми се гу кому коли справали, а щоб ми си то до неконечна вичитали. Або нас тримає в будучності, що буде, як буде, де буде, лен, щоб ми не жили притомну хвилю. Důležité je, že bychom se, drahé bratia a sestry, naučili žiť teraz. A keď terajšiu chvíľu urobím najlepšou, najkrajšou, najlepšou, jakou znám zrobiti, moje svedomie mi nebude vyčítati, že jem všetko zrobil pláno. A keď mi moje svedomie povíst, dobrý jest to zrobil, tak vtedy môžeme s radosťou povísti, idu Božou dorohou. Želám všetkým nám, drahé bratia a sestry, že by sme skutočne zažili takú premenu našeho života. Želám všetkým nám, že by sme náš život premenili na život Božích dětí. Kristus posredí nás.
1: Drahé sluchačky i sluchači, scenár piatnicových rádionovín sa naplnil. Dnes ich pre vás vyselali zvukový majster Michal Baláš i moderátorka Anna Zamutovská. Želáme vám ešte spokojný večer i pohodový víkend.
2: Rádio Patria.
3: Vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní relácie Rómska hudba. Dnes odznejú piesne v podaní kapely Cinji Renta z Českého Krumlova. Príjemné počúvanie.